Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: Top 51. Tuossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Top 51.

0: tätä.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Top 5 ykkönen.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Tjärbori! Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta.
1: Top 5 Hyttynen.
0: Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: mikä parhautta. Top 51.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Top 51.
7: Pelkkä.

0: 95 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kato sua kaikki katoo, oot uskomaton.
2: 24/7.

0: Kyllönen tulossa kohta.
1: Voisi tuulissa smoothit kaiken aattelin.
0: Pelkkää parhautta.
2: Ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Jossain joku, joka rakastaa mua. Joku sama laatu.
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: mikä parhautta. Top 51.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
0: Top 51.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
0: Top 51.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: lisää parhautta.
1: Top 5 Hyskönen.
0: Pelkkää parhautta.
2: Sun ei tarvi miettiä, että mä salaa jotain tein. Sä tiedät, se ei oo musta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Toiset tullessas muutit kaiken aattelin. Nyt mä löysin.
0: 247. On your mind. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: nossa conta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always City. 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat.
5: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
3: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg, lomia joiden et soisi loppuvan.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Top 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Perskule, voi tee tehoa. Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä!

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Top 5 ykkönen.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Moro.
7: Moro.
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Häh? Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona.

0: kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa.
7: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parasta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Tervetuloa Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: No, mikä se?
2: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: terza corda. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Janne meinaa myydä autonsa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Huomenta. Eikö haluta tuota aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
16: Top 5 ykkönen.
17: Pelkkää parhaalla.

0: Ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 Ykkönen.
1: Kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampallekin kanttiin.

0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvia. Ihan totta.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Top 51. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka, kun ääntenlaskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Ruotsin yleisradio SVT:n öisen ennusteen mukaan vasemmistoblokki saisi 1 paikan oikeistoa enemmän. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Alustava äänestysprosentti oli 80,3. Israelin kulttuuriministeri Miki Sohar sanoo pyrkivänsä riistämään maan kansalaisuuden elokuvan tekijöiltä, jotka tekivät dokumenttielokuvan Israelin toiminnasta Gaasassa. Ministerin mukaan he ovat syyllistyneet maanpetokseen. Dokumenttielokuva Naasa palkittiin viikonloppuna Venetsian elokuvajuhlilla. Elokuvaan haastateltiin yli 20 Israelin asevoimien tai tiedustelun jäsentä, jotka kertoivat Gaasassa kymmeniä tuhansia siviilejä surmanneiden pommitusten toteuttamisesta.
11: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Top 5 ykkönen.
11: Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Mykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: sekä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Jaa, tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Top 5 ykkönen.
8: Pelkkää parhautta.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kato sua kaikki kato, oot uskomaton.
2: 24/7.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
10: Okei.
11: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
16: Saarioinen, valmista tuli.
17: Top 51, STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta uutisista.

0: Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun 2. viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa.
1: Top 51 jääSTT-uutiset tuottaa Bauer Media.

0: 151 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Anna kun mä näytän, mielesi räjäytän, kun tänne elää fantasiaa.
0: 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: something I want to talk about.
1: Top 51. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
2: Tervehdys vaalle, olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Piirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Äiti.
2: Niin?
1: Ei ku, ihan vaan...
2: Mitä? Mikä?
1: Ei siis mitään ihmeellistä.
2: No, mihin se liittyy?
1: Kotiin.
2: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
1: Äiti, ei!
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
11: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
14: Top 51.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kyytiä vie taas sut safkaan ja se satuttaa, kun sä silti sanot et.
2: Mä tarvin kunnon miehen, entä
0: 247. Top 5 Ykkönen.

0: Rahis ykkönen.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Jäännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
11: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
11: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
10: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Niin, me syödään tätä.
12: Arjen klassikko. Valiojogurtti. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
19: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Top 5 ykkönen.

Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka

0: joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Top 51. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
3: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Tuntee läpi peilin.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Top 51. Tuossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Isä.
14: Niin?
13: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
14: Niin?
13: Jännittää sanoa tää.
14: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
13: Ei. Isä, ei.
15: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
16: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Moi.
19: Moi.
18: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
19: En mä nyt.
8: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen, valmista tuli.

151 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Äiti?
11: Niin?
10: Ei ku, ihan vaan...
11: Mitä? Mikä?
10: Ei siis mitään ihmeellistä.
11: No, mihin se liittyy?
10: Kotiin.
11: Mitä? Etekö te ole eronnut?
10: Äiti, ei!
12: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 51

0: Mykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Top 51. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan WTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itälänsi.

0: suunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
1: Top 51 JSTT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Top 51.

0: sun.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
2: Sä tiedät, ettei niistä yksikään mun mieleen jää, mun viereen jää.
1: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: On monia tapoja arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Top 5.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uuniin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kove vaan! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes!
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linssillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: Hussin projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Top 51. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyntoimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan WTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itä-länsisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja yli 20 on kateissa sen jälkeen, kun siirtolaisia kuljettanut alus upposi Kreikassa Gavdosin saaren lähellä. Kreikan rannikkovartioston mukaan yli 50 ihmistä on onnistuttu pelastamaan. Uponneessa aluksessa oli yhteensä lähes 80 ihmistä. Gavdosin saari sijaitsee Kreetan eteläpuolella. Sieltä on noin 300 kilometriä Libyan rannikolle. Reitistä on tullut Libyasta Kreikkaan pyrkivien siirtolaisten tärkein matkareitti.
1: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hot 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Voisi tuulissa smoothit kaiken aattelin. Nyt mä löysin.
0: 247. On your mind. Top 51. Pelkkää

0: Mikä parhautta? Top 51.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: Kiilisekka nyt kaupoissa. Kiili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Top 5 ykkönen.
8: Pelkkää parhautta.

95 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Sacó. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
16: Saarioinen. Valmista tuli. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: parhautta. Top 5 ykkönen.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden.

0: nopein realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
1: Ota kiinni, jos saat!
2: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
0: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tjäreborg! Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Top 51. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Uuden vuoden aaton merikaapelivaurioista syytetyn pursimiehen mukaan hänet herätettiin aamuvarhaisella tarkistamaan aluksen ankkuria. Pursimies kertoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa, että hänelle ilmoitettiin Suomen viranomaisten ottaneen yhteyttä ankkurista. Esitutkinnan mukaan Rajavartiolaitos otti alukseen yhteyttä ensimmäisen kerran varttia yli 6 aamulla. Pursimiehen mukaan ankkurin lisävaijerit oli kiinnitetty, mikä tarkoittaa ankkurin olevan ylhäällä. Syyttäjien mukaan Fitburg-alus vahingoitti valokuitukaapeleita Suomenlahdella ankkuriaan raahaamalla. Kapteeni ja pursimies kiistävät syytteet. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puoliväliin.

0: käsissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisun vapautta vastaan.
1: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Top 51.
2: Pelkkää parhautta.
3: Sun ei tarvi miettiä, että mä salaa jotain tein. Sä tiedät, se ei oo musta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kun katon sua, kaikki katoo, oot uskomaton.
2: Tykkäät siit, kun mä kykkään tanssin lattio, sytytän.
0: 247.

0: S1 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Meillä program-kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
6: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
7: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
8: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
10: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
11: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Top 51. Pelkkää parhautta.

Energin. Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Tätä vesipisaroiden valssiin. 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, ilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
2: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Äiti.
8: Mitä?
7: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Top 5 ykkönen.
11: Pelkkää parhautta.

0: conta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti.

0: Mattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
5: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
11: Okei.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Ja taas mennään.
15: Se oli Danske Bankin
14: oivalluksen ääni.
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
15: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
14: Kokonaisvaltaisen
15: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Top 5 ykkönen. Pelkkä.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi.
1: Kyytiä vie taas sut safkaan ja se satuttaa, kun sä silti sanot et.
2: Mä tarviin kunnon miehen, en toi.
0: 247. Top 51. Pelkkä.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoice.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
4: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: No niin, Marja.
12: Moi.
11: Sinullako hajosi siis auto?
12: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
11: Ja treenasit kielitaitoa.
12: Claro.
11: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: nossa conta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
7: Ja ide.

0: palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Top 51. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Iran kiistää olevansa osallinen Jemenissä käytävään sotaan. Iranin tukemat huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen Jemenin hallinnon joukkoja vastaan. Iranin ulkoministeriön edustaja Esmail Bakaei sanoi tänään toimittajille, että huthit toimivat täysin itsenäisesti ja tekevät päätöksiä omien etujensa mukaan. Jemenin pohjoinen naapurimaa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa ja on tehnyt useita ilmaiskuja hutheja vastaan. Huthit puolestaan ovat tehneet iskuja Saudi-Arabiaan. Huthien kerrottiin viime viikolla vallanneen koko Jemenin Punaisen meren puoleisen länsirannikon.
5: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Top 51.
8: Pelkkää parhautta.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
4: Joo. Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: tässä kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Ette hän, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
8: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: 2 ruuveja. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Top 5.
4: Pelkkää parhautta.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Jossain joku, joka rakastaa mua, joku sama laatu, joka...
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: tuossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
12: Huomenta, eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä

0: Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Top 51. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateen varjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle. Merzin mukaan jäänmurtajien tarve ei koske vain EU:n pohjoisia jäsenmaita, vaan koko unionia. Merz kommentoi jäänmurtajakysymystä Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa, jossa keskusteltiin muun muassa Euroopan maiden kyvystä toimia arktisilla alueilla.
4: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Top 51.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Tervetuloa Työnänsi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
0: Top

0: 151 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Sä tiedät, ettei niistä yksikään mun mieleen jää, mun viereen jää.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: K-Auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
11: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisuutta.

0: poliisi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
1: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Top 51 tuossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: way.
1: Top 51. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
2: Soitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus
8: Yksi!
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
1: Top 51.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
10: Ota easy ja nauti edelleen. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Top 51. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb.

0: Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut tänään 3,312%. Nousua kertyi tänään 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa.
1: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 51.
1: Pelkkää parhautta.

Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhaa.

0: parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
13: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Top 5 ykkönen.
18: Pelkkää parhaa.

0: päin.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
2: Anna kun mä näytän, mielesi räjäytän, kun tänne elä fantasiaa.
1: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: nossa conta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Silmälasit, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
20: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Top 51. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrou allekirjoittivat tänään Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen, mistä tiedotettiin jo aiemmin päivällä. Barrou kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutus.

0: yksikköä, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan tekoälyn kontrolloimiseksi ei tarvita sääntelyä, vaan vahva ja älykäs presidentti riittää tekoälyn pitämiseen aisoissa. Viestipalvelu Truth Socialissa julkaisemassaan päivityksessä Trump ryöpytti tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtajaa Dario Amodeita. Amodein viikonloppuna julkaisemat kommentit ovat herättäneet viime päivinä huolia tekoälyyn liittyvistä riskeistä. Amode julkaisi lauantaina verkkosivuillaan kirjoituksen, jossa hän sanoo ihmisten saattavan menettää tekoälyn hallinnan. Amodein mukaan tekoälyn kehittämiskilpailua on hidastettava.
1: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesissä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: No Hanna,
14: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
14: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
14: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
15: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla. Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
17: Moi.
11: Moi.
17: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
18: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
20: Saarioinen. Valmista tuli.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: Perskule, voi tee tehoa. Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Top 51.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
6: Käy poppaan.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
10: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noni, moi.
9: 2 ruuveja. Ihan totta.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Hei, onks sul purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Isä?
17: Niin?
16: Ei ku unohda.
18: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrou allekirjoittivat tänään Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen, mistä tiedotettiin jo aiemmin päivällä. Barrou kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat

0: toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
1: Top 51 JSTT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Top 5 ykkönen.
1: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka varakaa.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Äiti?
4: Mitä?
3: Ei mitään.
5: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
13: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
14: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
13: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Top 5 ykkönen.
11: Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Toisetuulissa smootit kaiken aattelin. Nyt mä löysin.
0: 247. On your mind. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Mmm, maku poppaa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uuniin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus 1!
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Jossain joku, joka rakastaa mua, joku sama laatu, joka...
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: sekä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
11: Okei.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
11: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Top 51. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Viro keskustelee Ranskan kanssa mahdollisuudesta liittyä ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, kertoo Viron pääministeri Kristen Mihal uutistoimisto AFP:lle. AFP:lle antamassaan lausunnossaan Mihal toi esiin, että Viro on jo mukana sotilasliitto Naton ydinpelotteessa ja että Ranskalla on joukkoja Virossa. Suomi liittyi Ranskan ydinpelotealoitteeseen tänään. Ydinpelotealoite ei tarkoita sitä, että Ranska ulottaisi ydinsateenvarjonsa myös Suomen ylle. Aloitteen konkreettinen merkitys jäi vielä tänään avoimeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Suomessa nähdään ensi huhtikuussa iso määrä lumilautailun ja freestyle-hiihdon kansainvälisiä kärkinimiä, sillä arvostetun kutsukilpailun X-Gamesin finaali järjestetään Kuusamon Rukalla.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kato sua kaikki kato, oot uskomaton.
2: 24/7.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi.
1: Kyytiä vien taas sut safkaan ja se satuttaa, kun sä silti sanot et.
2: Mä tarvin kunnon miehen.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 들어왔었고.
1: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus 1.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Moi.
9: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
13: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Hi.
1: Top 51. Tuossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 51.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Oi se, kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Top 51. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Trump väittää, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, kuten sähkötuotantoon Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Ukraina on esittänyt kumppaneilleen, että nämä tekisivät sopimuksen Venäjän kanssa Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien iskujen lopettamisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan sopimuksen syntyessä Ukraina olisi valmis osaltaan lopettamaan iskut Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin. Zelenski sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan ole vakuuttunut siitä, että Venäjä olisi valmis noudattamaan sopimusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti aiemmin tänään, että Ukraina ja Venäjä olisivat jo sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisun vapautta vastaan.
1: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Top 5 ykkönen.
1: Pelkkää parhautta. When you breathe.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Seuraa Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta...
0: 247.

0: nossa conta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Top 51.
0: Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linssillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
8: Saarioinen, uudet pakkaukset, nyt kaupoissa.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Perskule, etee tehoa. Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkä.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää paikkaa.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin sunnuntaina lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua maanantaina Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parasta.

0: Top 51. Tuossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Top 5 ykkönen. Pelkkää parha.

0: Mykkönen tuossa kohtaa. Anna kun mä näytän, mielesi räjäytän, kun tänne elä fantasia. Pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki maanantaina päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo olevansa huolissaan putinismista Euroopassa. Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

tiedän, et sille oikealle tulee oikea aika. Vaik mulla ei oo ollut sille oikea aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin, kun sitä vähiten oottaa.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Top 5 ykkönen.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kyytiä vie taas sut safkaan ja se satuttaa, kun sä silti sanot et.
2: Mä tarvin kunnon miehen, en
0: toi. 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, nousi maanantaina 3,312%. Nousua kertyi maanantaina 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista. Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta...
0: 247.

0: sekä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: 95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhautta.
1: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: sekä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Viisykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Tuntee läpi peilin.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barr